0: arrinkiisi guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya musharax sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa khudbaddiisu ahayd middii ugu dheerayd ee halkaasi laga jeediyey isagoona dhinacyo badan oo wax ka qaban doona uu soo qaatay sida amniga dib u heshiisiinta adeegyada bulshada dhismaha waddooyinka iyo isbeddelka xagga dhaqaalaha oo wax weyn ka qaban doona sida uu yidhi si kastaba doorashada madaxtinimo ee la filayo in maanta ay ka dhacdo maamulkaasi gaar ahaan magaalada baydhabo ayaa hannaankeeda waxaa si weyn uga soo horjeeda siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulada puntland iyo jubbaland kuwa oo u arka mid si gaara oo u wato madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana siyaasiyiinta sida weyn u diidan ka mid ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo sheegay in koonfur galbeed lagu soo duulay dadka iminka u tartamayana ay yihiin kuwa fulinaya qorshaha madaxda federaalka sida uu yidhi
1: waxaan dareemaynaa koonfur galbeed waa lagu soo duulay oo weliba waxaa loo adeegsaday ciidan jamhuuriyadda federaalka ka dhexeeyey iyo hubkii ciidamada qalabkiisana ee beesha caalamka ay ugu deeqday waxaad dareemi kartaan soo duulitaan inay tahay dowladdii oo ugu horreeya madaxweynaha mudaxdeedkiisa dhammaaday ilaa saraakiishii ugu hooseysay baydhabay isku soo shubeen waxyaabaha weliga annaga aan ka hadli jirnay waxay ahayd xeerka doorashooyinka oo hadda la leeyahay waa close list oo single constituency oo macnaheedu yahay hal deegan doorasho iyo liiska xiran waa kas liiska xiran waxaa ka soo baxay natiijadiisi haddayba sax tahay liis xiran because selectionka ama qofku wax soo xulaayo waa guddoomiyaha xisbiga waay waxaa hase sheekada uu sameeyey liisaa la dooranaa uu yidhi marka waxay dhashay in dadkii deegaanka u dhashay oo qawaaniinta iyo shuruucda iyo xuquuqdoodii dastuuriga aan aqoon ay maanta dad kaloo meel ka yimid oo warqada intay soo samaysteen isku magacaabay xisbi inay yihiin ay ka iibsadaan kuraastoodii oo ayaga xaqay u lahaayeen runta haddaan isu sheegno dadka bay
0: dhanka kale xilli weli uu taagan yahay khilaafka gacanka hadalka sababay ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ayaa qaar ka mid ah xubnaha mucaaradku waxay kulan la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyagoona ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iminka uu ku jiro kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa si gaara diiradda lagu saaray khilaafka ka taagan doorashada soomaaliya ka oo ka sii dirtay todobaadyadii ugu dambeeyey kadib markii tallaabooyin ay qaadeen labada dhinac xubnaha mucaaradka oo kulankaasi kadib dhankooda si gaara u shiray ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii ay kala hadleen dowladda turkiga iyo sidoo kale xubnaha beesha caalam oo dalal waaweyn ay ku jiraan sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shirka jiraayd isaguo ka hadlay
2: wadahadalo hore u socday oo wadayn xubno ka mid ah beesha caalamka intaba oo kulmo maanta aan la yeelanay ayaan iska warsanay iyo guud ahaan xaaladda dalka gaar ahaan xaaladda arrimaha amniga
0: si kastaba dadaaladan xubnaha beesha caalamka iyo dowladda turkiga ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah isla markaana ay sii laba kaclaynayso xiisadda u dhexaysa labada dhinac oo dagaal ka dhalisay magaalada muqdisho kadib iskahor imaadyo hubaysan oo dhowaan ku dhex maray degmooyinka cabdulcasiis iyo holwadaag ee gobolkan banaadir xilli sidoo kale dowladdu ay sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay hub aad u fara badan oo ay mucaaradku ku haysteen goobihii dhowaan lagu dagaalamay walow ay mucaaradku jiritaanka warkaasi ay beeniyeen cabdulxafiid cabdisamad wararka s b s magaalada muqdisho

0: Halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa 14-ka bisha June ee sanadka 2026. Barnaamijka dunida iyo maantana qodobada aanu ku soo qaadi doono waxaa ka mid a aadan madoobe oo loo doortay hogaamiyaha koonfur galbeed dalka soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada baydhabo. waxaa doorashadaasi qaadacay Sharif Xasan Sheekh Aadan.
1: saas darteed annaga marka doorashadii waa ka harnay, sababta oo doorasho ma aha. haddiiba waraaqdii lagu codaynaa lasoo sawirayo, doorasho ma aha. dadka soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed inaan wax u hoosaasiino waxaan annaga aaminsanayn, dimuqraadiyadna aanan ahayn, annagana aanan qaadi karin inaan ku hoosaasiino ma rabin.
0: barnaamijka waxaa kaloo aanu ku soo qaadi doonaa Cumar Cartan, garsoorihii kubadda cagta ee loo diiday inuu galo dalka Maraykanka oo maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. warbixin iyo wareysiyo dhinacyo kala duwan leh ayaanu idinka haynaa. munaasabad lagu soo dhoweynayo ayaa haatan waxay ka socotaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah shacabka ku nool halkaasina BBC-da ayay la hadleen.
2: runtii waa nasiib darro weyn, weliba marka dal marti gelinaya koobka adduunka uu eedeymo aan sal iyo baar lahayn u adeegsanayo inuu ku burburiyo riyada iyo himilooyinka mid ka mid ah garsoorayaasha ugu sarreeya Afrika.
3: cumar wuxuu sameeyey maalinta calanka soomaaliya aan qaadanay u dhigantaa maantay, wuxuu jeexay bridge weynu maaragtay ayuu dulmaray, marka Afrika oo dhan ayuu wuxuu u yahay tusaale.
0: Maraykankuna waxa uu sheegay in Iiraan uu weerar ku qaaday Tehraanna weerarkaasi ayaa ka jawaabtay. barnaamijka ayaa aad ku dhagaysan doontaan. dalka Barmana, xoogaga fallaagada ah ee sheeganaya inay dimuqraadiyadda u halgamayaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dagaal ba'ani militariga uu halkaasi ku dhex marayo. magaalada Johannesburgna 12 qof ayaa dil wadareed loo geystay. qodobadaas iyo qaar kale ayaan ku soo qaadi doonaa barnaamijka dunida iyo maanta. agaag dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c-da. galabtana waxaa u diyaaraa cismaan cabdi xasan oo ku sugan stuudiyaha b b c-da ee london.
4: mahadsanidnimcaan. warbaahinta dowladda iraan ayaa sheegtay in kumanaan qof oo ku nool magaalada koonfurta ku taalla ee sirig ay biyaha iyo korontada ka go'een kadib markii laba kayd biyood ay waxyeello ka soo gaartay duqeymaha maraykanka uu fuliyey. ciidamada maraykanka ayaa sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo ku yaalla iraan si ay uga jawaabaan soo ridistii diyaaraddii helikobterka uu maraykanku lahaa taasoo isniinta lasoo riday. iraan iyo dalankeedan waxay kaga jawaabtay weerar lagu qaaday saldhigyada maraykanka ee gobolka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iraan ismaaciil bakhi ayaa weeraradaasi kadib sheegay in washington ay dhaawacday fursadihii heshiis nabadeed lagu gaari lahaa iyada oo dirtay fariimo iskhilaafsan, waxayna beddeshay ayuu yidhi dalabkeedii islamarkaana si joogta ayay u jebisay xabad joojinta. wuxuu sheegay in tehraan ay u baahan tahay inay dib u qiimeyn ugu samayso xaaladda, isaga oo intaas ku daray in geeddi socod kasta oo diblomaasiyadeed uu u baahan yahay ugu yaraan xasilooni. wararka ka imaanaya lubnaanna waxay sheegeen in militariga israa'iil uu duqeyn cirka ay ka fuliyeen bartamaha magaalada koonfurta ku taalla ee sidoon. wariye ka tirsan wakaaladda wararka faransiiska ee f b ayaa sheegay in uu maqlay qarax ka hor inta uusan arkin gaari gubanaya. isniintii israa'iil iyo iraan waxa ay heshiis ku gaareen in la hakiyo dagaalka u dhexeeya labada dhinac, taasoo sidoo kale keentay in israa'iil ay joojiso weeraradii ay ku haysay caasimadda lubnaan ee bayruut. si kastaba ahaatee, ciidamada israa'iil ayaa weli beegsanaya wax ay ku tilmaameen saldhigyada xisbullah ee koonfurta lubnaan. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay folker tark ayaa sheegay in uu dhowaan u diri doono koox lubnaan wafdi ballaaran kaasoo samayn doona, ayuu yidhi baaritaan xadgudubyada la sheegay in ay geysteen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. militariga ukraine waxay sheegeen in ay mar kale duqeeyeen ruushka kaabayaal koronto uu leeyahay oo ku yaalla furinta hore ee dagaalka. qaybta diyaaradaha droniska ee kiev ayaa sheegtay in ay duqeeyeen xarun ku taalla maribol, sidaasina ay korontada ku dantay. madaxweynaha waddanka ukraine zelenski wuxuu sheegay in ciidamada ukraine ay adeegsanayaan gantaallo lagu beegsaday fariisimo militari oo ruushku leeyahay magaalo safka hore ee dagaalka u jirta ilaa iyo 1,000 kilomitir. bakistaanna waxay sheegtay in ay duqaysay fariisimo ay lahaayeen kooxaha looga shakisan yahay xagjirnimada oo ku yaalla xadka afghanistan, waxaana lagu dilay 10 ka mid a kooxdaasi. wasiirka warfaafinta bakistan ayaa sheegay in 4 bartilmaameed la burburiyey oo ay ku jiraan xarun tababar. hase yeeshee maamulka taalibaan ee afghanistan ayaa hore u sheegay in weerarada ka dhacay 3 gobol ay ku dhinteen 13 qof oo rayad oo caruuri ku jirto. ilaa iyo hadda ma jirto xaqiiq madax bannaan oo laga helay goobaha la duqeeyey. duqeymaha ayaa yimid kadib weeraro ay koox xagjiriin ah ku soo qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada ammaanka ee Pakistan gobolka Peshawar, waxaana lagu dilay weeraradaasi ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan. Muddo dheer ayaa Afghanistan ku eedeynaysay inay hoy siiso maleeshiyaadka arrimahaasi oo halkaasi dagaalada uga soo qaada waddankeeda. Booliska Koonfur Afrikaana waxa ay sheegeen in ay baadigoobayaan koox hubaysan oo dilay 12 qof oo ku noolaa deegaano aan rasmi ahayn oo ku yaalla duleedka magaalada Johannesburg. Sida la sheegay, in ka badan 10 nin ayaa yimid xaafad ka kooban aqallo bir ah oo ku taala Cleveland, meesha la yiraahdo halkaasi oo ay rasaas ku fureen ka hor intaysan gaari ku baxsan. Dadka deegaanka ayaa aaminsan in weerarka uu ka dhashay loolan duleed oo u dhexeeyay kooxo macdan qodayaal oo sharci darro oo halkaasi ku nool. Ugu dambeyntiina, nin ka soo jeeda waddanka Suudaan ayaa la keenay maxkamad ku taalla waqooyiga Ireland, waxaana lagu eedeeyay in uu sameeyey fal isku day dil ah isagoo adeegsanaya mindi. Ninkan oo lagu magacaabo Hadi Al-Culadi ayaa diiday in uu qareen helo, mana uusan jawaabin markii eedeymaha loo aqriyay maxkamadda iyada oo loo marinayo tarjumaan. Waxaa lagu sii hayn doonaa xabsiga inta dacwadiisa ay socoto. Maxkamadda ayaa la sheegay in dadka waxyeelada soo gaartay uu ka mid yahay nin ishiisa bidix ku waayey. Wararka ayaa weerarkaasi waxa uu kiciyey mudaaharaad rabshado watay oo ka dhanaa muhaajiriinta, kuwaas oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Belfast. Dadka qaar ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda kadib markii dhismayaal iyo gaadiid halkaasi lagu gubay. Waxaa jira xiisado kale oo ka taagan Britain oo la xiriira arrimaha jinsiyadaha iyo socdaalka, iyadoo toddobaadkii hore ay dhaceen iska horimaadyo la xiriira nin ka soo jeeda bulshada Sika oo dilay wiil arday oo cadaan ah. Warkii caalamkan waa naga intaas. Aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Nimcaan Cusmaan. Nimcaan.
0: Aday u mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo warka caalamka inala socodsiinayay isagoo ku sugan studiyaha BBC-da ee magaalada London. Waa hagaag dhegeystayaal, aan ku bilownay Sheekh Aadan Maxamed Nuur oo ku magac dheer Aadan Madoobe. Ayaa waxaa baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ay u doorteen hogaamiyaha dowlad goboleedkaasi sida uu ku dhawaaqay guddoonka baarlamaanka ee dowlad goboleedka. Sida haddaba uu iclaamiyey guddoomiyuhu cod qarsoodi ah oo ay dhiibteen xubnaha baarlamaanka, ayaa Aadan Madoobe 88 cod uu ku noqonayaa hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi. Waxaa sidoo kale iyadana xusid mudan sharaxa kale ee la tartamayay Aadan Madoobe oo isaga la yidhaahdo Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari in hal cod uu helay. Doorashadan sidoo kale waxaa qaadacay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo isaguna hore uga mid ahaa dadka tartankaasi ka qayb galaya. Haddaba goor dhaweyd intii idaacadda tani aanay hawada soo gelin ayaa arrimahaasi waxaan ka wareystay wariyaha BBC-da ee nooga soo warrama magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan.
5: Limcaan ogolkii dambe magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashadii dhawaalaha ka socotay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Waxaad ogeyd in bishii hore la qabtay doorashada golayaasha deegaanka iyo tan golaha wakiilada oo ahayd markii ugu horeysay qof iyo cod baarlamaanka ama golaha wakiilada ayaana doorta hogaamiyaha ama madaxweynaha maamulka sida uu dhigayo dastuurka cusub ee dib u eegista lagu sameeyay Soomaaliya. Gelinkii dambe ayaa golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed waxa ay doorteen hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi, waxaana loo doortay Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa la tartamayay nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Dr. Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Waxaa la leeyahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Allahu naxariiste, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Tartanku ma ahayn mid adag, maadaama laba qof oo kaliya ay tartamayeen. Wareega koowaad ayaa lagu kala baxay, waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed Mahad Maxamed Sheekh Xasan uu ka sheegay fadhigii golaha wakiilada gabagabadii in Aadan Madoobe uu ku guuleystay doorashada, isla markaana uu helay 88 cod, halka murashixii la tartamayay ee Dr. Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu helay hal cod. Guud ahaan waxaad ogtahay baarlamaanka ama golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed inuu ka kooban yahay ilaa dhowr iyo 9, marka dabcan waxaa joogtay sida gudoomiyaha golaha wakiilada Mahad

0: رشاح محمد عبد العزيز محمد شاه عثمان جواري مركي كلنكو سو دمادي ايا هلكاسي waxaa lagu dhaariyay aadan madobe inuu noqdo gudoomiye inuu noqdo hoggaamiyaha maamulka koonfur galbeed marka dabadeed ayuu goobta ka hadlay wuxuuna u mahadceliyay dadkii ka soo shaqeeyay doorashada iyo intii u codaysayba wuxuuna sheegay in uu Ilaahay ka baryayo in uu la garab galo xilka cusub ee hadda loo doortay
1: madaniyaasha sharafta leh sahagarnaane odyooyin si aan hooyi garab shirumeen hataa dadkii aan kooyda boqon ku dhigaysay mahadnaqe say sharaf leh oo dimuqraadiyad ah rabitaankiin kala sanjayin doorteen sayinka mahadnaqe wanaag iyo maaragtay walqobadki isin oofalaasano intaas oda ii siideen ilaahay anin iyo waafaji oo dalkii dadkan roon ilaahay ii weel
2: wahagaakaas waxa uu ahaa Aadan Madobe oo maanta loo doortay hoggaanka Koonfur Galbeed oo hayn doona 5 sano ee soo socota. Ibraahim, waxa kaloo aan ognahay in Sharif Xasan Sheekh Aadan in isagu doorashadaasi qaadacay ka qaybgalkeeda, maxaa u qoonsaday isagu?
0: Sharif Xasan Sheekh Aadan waa siyaasi weyn oo guud ahaan Soomaaliya iyo deegaanada Koonfur Galbeedba aad looga yaqaan uu soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee maamulkan hadda aan ka hadlayna ee Koonfur Galbeed. Wuxuu furtay urur siyaasadeed, wuxuu u tartamay doorashada codka ahayd ee ka dhacday deegaanada Koonfur Galbeed. Ilaa 12 kursi ayuu ururkiisu ka helay doorashada. Wuxuu aad u daneeyay inuu ka qayb galo doorashada xilka hogaamiyaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxa uu sheegay in ay cababiyeen guddiga doorashooyinka qaranka. Waxa uu sheegay inay ka cabanayeen ay dhacday markii la dooranayay gudoonka golaha wakiilada Koonfur Galbeed in xildhibaanada qaarkood ay sameeyeen goobta codka lagu dhiibanayay marka ay tageen inay sawir ka qaadayeen warqadda ay codka ku dhiibteen si ay u muujiyaan ama ugu sheegaan murashaxa ay u codeeyeen in ay isaga u codeeyeen. Sidaa daraaddeed waxa uu sheegay inay taasi dhaawacday hufnaanta doorashada, islamarkaana ay ka codsadeen guddiga doorashooyinka iyo gudoonka golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed in arrintaasi la joojiyo. Waxa uu sheegay in arrintaasi ay shir jaraa'id shalay ka qabteen, islamarkaana markii dambe guddigu ay sheegeen in ay arrintaasi joojiyeen. Laakiin waxa uu sheegay isla xalay in haddana mar kale ay arrintaasi soo baxday oo gudoonka golaha wakiilada iyo murshax la doortayba ay arrintaasi aada uga shaqeynayeen, sababta darteedna ay doorashada u qaadiceen. Waxaana uu yiri
3: shalay ma anaga daraadu habaan dhibsanay shir jaraa'id aan qabannay, haddana shalay heshiis baan lala gaaray. Waxaana lagu heshiiyey in ayaan dhaweyd wixii dhacay gudoomiyihii baarlamaanka doorashadiisii, maadaama baarlamaanka oo sawiray waraaqihii ay ku codeynayeen oo yiraahdeen ninkay u codeynayaan inay tusaan looga shardiyey. Markii la ogaaday, annaga waxaan idhi arrinkan dimuqraadiyada iyo dowladnimada ayay wax u dhimaysaa, iyo doorashada qofii codka oo Soomaali in lagu hogaamiyey la rabay dhaawacaysaa, arrintan ha laga taliyo. Waxaan ku heshiinay annaga iyo guddiga iyo kusimaha madaxweynaha oo Koonfur Galbeed joogo, waxaan ku heshiinay in teleefoonada hoolka bannaankiisa looga soo tago kadib doorasho la qabto. Marka sidii aan taas u sugeynay, waxaa dhacday xalay in gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoonkii oo shalayba waraaqihii la sawiray lagu doortay inay dhammaaneed ay ku yidhaahdeen nin walbo labo teleefoon soo qaad. Markii heshiiskii waa nagala baxay, saas darteed annaga marka doorashadii waa ka harnay, sababta oo doorasho ma aha. Haddiiba waraaqdii lagu codeyna lasoo sawirayo doorasho maaha. Dadka Soomaaliyeed iyo reer Koonfur Galbeed inaan wax u hoosaasiino, waxaan anaga aaminsaneen dimuqraadiyadna aanan ahayn, annagana aanan qaadi karin inaan ku hoosaasiino ma rabin.
0: Kaasi wuxuu ahaa Sharif Xasan Sheekh Aadan oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Baydhabo, islamarkaana qaadacay doorashadii maanta ka dhacday deegaanada Koonfur Galbeed. Nimcaan uu halkaas ayay kusoo dhammaatay doorashadii Koonfur Galbeed. Dabcan hadda waxaa Koonfur Galbeed madax ka noqon doona Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe. Guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen inay u gudbi doonaan doorashada maamulada Galmudug Hirshabelle iyo magaalo madaxda Muqdisho. Waxaana sugaynaa hadba siday u dhacaan doorashooyinkaas kale. Nimcaano
2: wahagaakaas waxa uu ahaa wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo goor dhaweyd iiga warramayay doorashadaasi ka dhacday Koonfur Galbeed. Haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha dhinaca internetka ra'yigooda kusoo dhiibanayana waxaa ka mid ah ninkan oo la yidhaahdo Ismaaciil Shubat Sheekh. Isagu waxa uu leeyahay, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo baa uu yidhi ma ahan wax lagu tilmaami karo doorasho, ee waxa aan odhan karaa waa isku caanashub waa tahay. Nin kale oo isagana la yidhaahdo Nimcaan Jaamac Maxamed oo magaalada Burcad joogana waxa uu leeyahay, madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed ee maanta la doortay Sheekh Aadan Madobe runtii waa aan bogaadinayaa, waana madaxweynaha, waxaana madaxweynaha cusub horyaalla, ayaa uu yidhi hawlo cusub oo ay ka mid yihiin sidii loo midayn lahaaba uu yidhi bulshada reer koonfur galbeed.

0: waa tahay qaar ka mid a dhegaystayaasha oo dhinaca internetka nagala socda ayay kuwaasi ahaayeen.
1: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Haatanna Muqdisho. Kadib markii dhowaan loo diiday inuu galo dalka Mareykanka, garsooraha Soomaaliga ee la yidhaahdo Cumar Cabdiqaadir Cartan oo dhexdhexaadin lahaa kulamo ka tirsan koobka adduunka ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, halkaas oo soo dhoweyn weyn loogu sameeyey. Wararka haddaba la xiriira soo dhoweyntiisa iyo arrimaha kale waxaa isku soo duday Kowsar Maxamed Cabdilaahi.
2: garsoor Cumar Cartan ayaa wacad ku maray inuu dhexdhexaadin doono koobka adduunka ee xiga ee qabsoomi doono sanadka 2030 markii uu maanta dib ugu laabtay dalkiisa kadib markii loo diiday inuu galo dalka Mareykanka lagana soo celiyey garoonka caalamiga ah ee Miami, inkastoo uu sitay baasaboorka diblomaasiyadeed. Hay-adaha socdaalka Mareykanka ma aysan sheegin sababta dib loogu soo celiyey Cartan, balse Soomaaliya waxay ka mid tahay dhowr waddan oo ku jira liiska mamnuucidda safarka ee uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump. 34 jirkan ayaa lagu waday inuu noqdo Soomaaligii ugu horreeyey ee garsoore ka noqda tartanka koobka adduunka ee sanadkan 2026, tartankaas oo lagu wado inuu bilaabmo 11 bishan Julaay oo ku beegan Khamiista berri ah. Cumar ayaa ka codsaday shacabka inay difaacaan magaca Soomaaliya markii uu ka soo degay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Hadal kooban ayuu halkaasi ka jeediyey, wuxuuna yiri:
3: dhammaan dadka meeshan isugu yimid aad ugu mahad celinaa wasiirada, xildhibaanada, shacabka Soomaaliyeed, dhallinyarada, saxaafadda, kulligiin. Waxaa rabaa wixii horaa u dhihinaa waa dhahay waa aragteen, laakiin waxaa rabaa si gooni ah inaad dalkeenna, shacabkeenna Soomaaliyeed iyo dowladdeenna ugu mahad celiyo garabistaagooda, taageeradooda. Bannaanka waxay ka sheegeen waxa ka badan waxay gadaal ka qabanayeen. Marka wixii dhacayana waa dhacayaan oo qadar waaye. Marka FIFA-na si fiican ayay support garaysay oo ii taageertay oo maaragtay ilaa hadda meeshan ka imaanaya la socdeen. Marka waxaan idiin ballan qaadaa insha allah kan xiga in maaragtay aan tagi doono meel fiicanna ka tagi doono, shacabka Soomaaliyeedna inay taas ku bishaareystaan kuna waxaystaan, annaga dhan magaca Soomaaliyeed inaan difaacno.
2: Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale Cumar waxa uu ka codsaday dhallinyarada inaysan ka rajo dhigin dalkooda.
3: Soomaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato, calankaasaa leenahay, baasaboorkaasaa leenahay. Marka in asaga ha ku dhimanno, asaga ha lahaano, asaga ha wada difaacanno, aana ka niyad jabin dhallinyarada inay ka niyad jabaan waddankeena ka waxeysmaan ma ahan. Aniga anoo daraad waxyaaba igu dhaceen, haddana maanta waddankeena soo taaganahay meel kale aana rabin. Waxaan rabaa meesha haddana meeshii inaan ka sii bilaabo, haddana meesha ka duulaan tago. Marka dhallinyaradan
2: garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cartan ayaa sabtidii uu ambabaxay ka qaybgalka koobka adduunka isagoo sii maray dalka Turkiga, wuxuuna damacsanaa inuu ka qaybgalo seminaar ka horreeya tartanka oo ka dhacaya Miami, halkaas oo madaxa garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA Pierluigi Collina uu u sameeyey xarun tababaro loogu talagalay garsoorayaasha iyo 88 caawiye garsoore oo loo doortay fainalka. Cartan ayaa dhibaato kala kulmay markii uu gaaray Florida, maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalal dhowr ah oo ku jira liiska mamnuucista socdaalka ee uu soo saaray maamulka madaxweyne Trump. waxa uu wargeyska New York Times u sheegay in ay su'aalo weydiinayeen saraakiisha socdaalka Mareykanka muddo 11 saacadood ah. Cumar Cartan ayaa ka mid ahaa 52 garsoore oo ay FIFA ku dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonaan finaalka koobka adduunka ee sanadkan oo ka dhacaya dalalka Canada, Mexico iyo Mareykanka, kaas oo socon doona inta u dhexeysa 11 bisha Juun ilaa 19 Julaay. Cartan ayaa sanadkii 2018 noqday garsoore FIFA, waxaana uu soo dhexdhexaadiyey koobka qaramada Afrika.
0: Wahgaa Kowsaraad ayay u mahadsan tahay. Goor dhowna waxaynu si toosa u aadi doonaa garoonka magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka socoto munaasabad lagu soo dhoweynayo garsoorahaasi. balse haddaba markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa garsoorahaasi Soomaaliga ah ee Cumar Cartan waxaa BBC du ay mikrofoonka la dhex qaatay qaar ka mid a dadweynihii goobtaasi ku sugnaa oo iyagu dareenkooda cabiray.
4: magacaygu waa Bilan Maxamuud. maanta waxaan u joognaa soo dhoweynta garsoore Cumar. waxaan leenahay Cumar soo dhowow. waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii ku dhacay Cumar. Cumar waa nin dhallinyaro ah, waa garsoore Soomaaliyeed, waa nin international waaye. inuu ka qaybgalo xaq u leeyahay, marka xaq uma laha in la soo celiyo. laakiin waxaan leenahay runtii waxay kuu tahay guulo badan oo soo socdo ayay maaragtay ay u tahay jidkeedii u tahay. marka waxaan leenahay soo dhowow dalkaadii hooy ku soo dhowow. waxaan ku iraahday dalal kale aad ka qaybgeli doonto ood garsoore u noqon doontaa, taas waa aaminsanahay. waxaan leeyahay Cumar ha u niyad jabin, hore u soco. aad iyo aadaan uga xunnahay waxa dhacay.
5: magacaygu waa Maxamed Axmed Cantoobo, xubin ka mid ah guddiga qabanqaabada ee programka soo dhoweynta walaalkeen Cumar Cartan. waa ku faraxsanahay Cumar Cartan inuu wadanka

0: usoo laabtay waddan uu magaciisa iyo sumcaddiisa kor u qaaday. Marka in sihiro weelka baa loo soo dhaweeyo oo reborka keliya ma ahane in gabtar insha allah kulan weyn lagu qaban doono stadium muqdisho waa ku faraxsannahay. Cumar wuxuu sambal ama u yahay calaamad dhalinyarada soomaaliyeed markii ay dadaalaan karti, geesinimo iyo kalsooni markii ay la yimaadaan in caalamka ay wax la qaybsan karaan ninkooda. Cumarna kaas dhalinyarada soomaaliya keliya ma ahane dhammaan dhalinyarada africa oo dhan wuxuu u yahay role model. Marka kama dhigna caqabadihii soo wajahay inay dib u dhigi karaan ambishinkiisa ama hamigiisa uu ka leeyahay garsoorka caalamiga.
1: Wallaahi alxamdulillah, waad dareemi kartaa, waad joogtay. Waan ku faraxsanahay inay maanta cumar uu yahay muwaadin soomaaliyeed, dadkiisii dalkiisaba ay jecel yihiin, dunida oo dhanna ay hadal hayso. Marka wuxuu sameeyey cumar markuu tago garoonka, intuu galo cayaarta qabto iska soo bixi lahaa, inta yaroo maaragtay olombikada ama world cupka ka soo qayb gala unbaa markaas garan lahaa. Laakiin maanta cumar adduunka dhan ayaa hadal haya, waana laga wada xumaaday ilaa madaxdii hore iyo kuwa dambaba ay ka wada hadlayaan. Wadamo badanna ay ballanqaadi u sameynayaan, leeyihiin noymo, dad badanna ay rabaan inay dokumentariyo ka sameeyaan. Marka cumar wuxuu sameeyey maalinta calanka soomaaliya aan qaadanay u dhigantaa maanta, wuxuu jaaxay bridge weynuu maaragtay ayuu dul maray. Marka africa oo dhan ayuu wuxuu u yahay tusaale dunida muslimku u yahay iyo dadka soomaaliyeed uu ka dhashay. Marka waxaan leenahay cumar soo dhawow, dalkaaga oo ku jecel iyo dal hodana oo soomaali ah oo soomaali leedahad ka dhalatay, waxay la tahay waxa uun dhacay misunderstand ahayd oo waxaa dhacay waxaan dhihi karno ku salayn karno waxa la dhaho faquuqa ama cunsuriyadda discrimination lagu sameeyey cumar. Waayo cumar fiis u haystay, maxay u siiyeen fiisada haddii ay u diidayaan? Marka dunida way ka dhammaatay cunsuriyadda. Waxaana leenahay trump iyo tiamkiisa qolada immigrationka iska dhiga. Waxaan arkaynay ciyaartooyda ghana waxa lagu sameynayay oo loola dhaqmaayay si qaldan oo aad u foolxun. Marka wiilkeenna bahadilkaas ilaa inuu ka soo celiya laga yaabaa. Soo dhawow cumar, waxaan rajaynaynaa magaaladan ayaa tilmaami doonta soomaalidu waa kuwama soomaalidu, cumarna xagguu ka soo jeedaa way fahmi doonaan.
2: Runtii waa nasiib darro weyn, weliba marka dal marti gelinaya koobka adduunka uu eeday ma aan sal iyo baar lahayn uu adeegsanayo inuu ku burburiyo riyada iyo himilooyinka mid ka mid ah garsoorayaasha ugu sarreeya afrika. arrintaas waa arrin u tun ah waxaa meesha ka baxaya cadaaladdii isboortiga caalamiga ahayd. waxyaabihii garsoore cumar cabdiqaadir cartan uga dhacay garoonka miyami ma ahayn keliya arrimo la xiriira hay-adaha socdaalka, ee waxay ahaayeen meel ka dhac toos ah oo loo geystay isboortiga soomaaliya iyo kan qaaradda afrika. cartan taariikh cusub ayuu u dhigay soomaaliya kadib markii uu ku guulaystay in loo doorto inuu dhexdhexaadiyo ciyaar koobka adduunka ah markii ugu horreysay oo qof soomaali ah uu sidaa yeelo.
3: waa hagaagaad ayuu mahadsan yihiin. kuwaasina waxay ahaayeen codadkaasi kala duwan aad dhegaysanayseen dadweynahaasi cabiraya ra'yigooda kadib markii maanta uu magaalada muqdisho ka degay cumar cartan. inta aynaan haddaba magaalada muqdisho si toosa u aadin iyo garoonka kubadda cagta halkaasi oo munaasabad weyn oo lagu soo dhaweynaya ay ka socoto, balse markana aan ka hormariyo waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga garsoorka ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta xasan xaaji yabarow wiish, wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo waraystay ayaa waxa uu weydiiyey sida ay u saamaysay arrintan isboortiga soomaaliya iyo su-aalo kale.
4: alxamdulilahi waa u jeedeen xaalka siduu yahay. cumar cartan waxaa magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey dhammaan mas-uuliyiinta qaranka soomaaliyeed, bahda isboortiga xiriirka soomaaliya kubadda cagta ugu horeeyo, dhammaan bulshaweynta qaybaheeda kala duwan, guddiga garsoorka, saxaafadda, looma kala harin. runtii aad iyo aadan ugu faraxsannahay soo dhaweyntan loo muujiyey iyo garab istaagan, annagoo muujinayna inaan ka xunnahay wixii ku soo dhacay. runtii waana wax qadar alla oo runtii ilaahay u qoray. marka insha allah waxaan rajaynaynaa cumar inuu meeshan jornigiis ka sii bilaabo haduu la yiraahdo.
5: waxaad tahay guddoomiyaha garsoorey soomaaliyeed, sidee idii saamaysay arrinta ku dhacday cumar cartan?
4: runtii si fiican ayaa noo saameynaysaa, sababtoo ah waxay ahayd fursad qaali ah oo runtii soomaaliya weli soo marin. cumar waxaa loo doortay ama loo selecta gareeyay inuu ka qayb noqdo world cupka ka furmaayo tomorrow, ka furmaayo mexico, ka furmaayo oo lagu qabanayo usa iyo mexico iyo canada. waana taariikh waxay ahaan lahayd oo runtii baal dahab gasho, waxayna ahayd markii ugu horeeyey qof soomaali ah meeshaas ay gaarto. runtii waa wuxuuna ahaa qofka keliya east africa galay world cupka ayuu ahaa markii laga soo tagay soomaali. marka dabcan wayna saameynaysaa, laakiin waxaa runtii haddana ku faraxsannahay cumar nin dhallinyaro yahay, waqti badanna u haray world cupkan hadda 4 sano meel ay jirto malaha. ciyaaro ka waaweyn waxa u dhimaana keliya world cup u ahay, ciyaarihii under 20-ga oo world cupka uu ka qayb galay, champion leaguega africa, ciyaartii ugu sareysa finalka 2 jeer oo qabtay oo ka qayb galay, maxaa lahaa ii sheeg, afconka 2 jeer ka qayb galay. marka wax tournament oo ka qayb gal u dhinnaay tanaa ka jirtay, tana runtii uu ka qayb galay ayaa dhihi karnaa, sababto mar haddii loo garay levelkan uu joogaa laakiin nasiib daro waxaa runtii uu geli waayo dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa arrintaasna garatay anagana runtii waa ku rasbekta garaynaynaa waddankooda hadday u diideen cumarna wax kale oo ka badan oo ka fiican ayuu heli doonaa haduu la yidhaahdo
5: dadaalkiinnii aada rabteen inaad garsoorayaal heer caalami aad ku soo saartaan saameynintee leeg bay ku yeelanaysaa arrinta
4: runtii saameyn dhankaasun ku yeelanayso hadda marka cumar heerkan gaaray dhallinyarada soomaaliyeed meel walba dunida ka joogto ama soomaaliya meel walba ka joogto waxay kulligood niyad u yeesheen inay gaari karaan meesha maanta cumar gaaray hadda waxaa maalin walba nagu soo dhaca taleefono iyo emailo dhallinyaro fara badan oo rabto inay barato garsoornimada he barato isla markaas xirfadooda meeshaas gaarsiiso marka cumar tusaale fiican ayuu u yahay runtii in dhallinyarada soomaaliya tusaale fiican ayuu u yahay waan rajaynaya in garsoorayaal fara badan oo soomaaliyeed wada saxa wada furunto oo aada u fiican ay noqotay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed waa la heli doonaa oo meeshas meel ka sare sii gaaro cumarna nin qalbi jabaya ma ahan runta waa nin dhallinyara oo stronga runta oo iimaan leh wuuna u diyaarsan yahay inuu haddaba ciyaaraha liigi soomaaliya ka socda uu ka qayb qaato runtii oo beribo bilaawdo tababarkiisa waxaan qornaynna ma dhacayaan cumar uma qornaynaa dhihi karnaa taas in lagu sabro ayaan rajay ummadda soomaaliyeedna waxaan sheegayaa inay si bositifa ku garab istaagaan mustaqbal dheera oo dhiman cumar in arrintaas si bositif loo qaato
3: waataaykaasina waxa uhaa xasan xaaji yabara wiish waa guddoomiyaha guddiga garsoorka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ibraahim maxamed aadan ayaa uu warramayey dunidu haddaba si weyn ayaa u hadal haysaa wararka la xidhiidha diidmada uu maraykanku ku sameeyey garsoore cumar artan oo sanadkii lasoo dhaafay isagu noqday garsooraha ugu fiican qaarada tan afrika waxyaabaha haddaba ee sababta u noqday ee fifa ay ugu diriweyday labada dal ee kale ee kanada iyo mexico iyo su-aalo kale ayaa waxa aanu ka warsannay cali maxamed axmed oo cali siciid loo yaqaano oo isagoo ah madaxa garsoorka bariga iyo bartamaha qaaradda tan afrika macalin fifa ka tirsan ah horena usoo noqday macalinka garsooraha kan la yidhaahdo cumar artan cabdinaasir cali oo wareystay ayaa haddaba su-aalahaasi weydiiyey isagoo oo ku sugan dabcan dalka liberia
6: dhacdadaas runtii waa la socodnaa waxayna runtii annaga keliya maahan soomaaliya oo dhan meel kastay joogaan intaaba soomaaliya ku hadasha iyo caalamkaba ay ku noqotay layaab waa garsooraha isagoo diyaargaroobay ku talagalay inuu ka qayb galo safarkiisii uu ku riyoonaya world cupka uu ku matali lahaa soomaaliya keliya maahan africa oo dhan gaar ahaan zoonkan bariga ee bartamaha africa oo ahaa garsooraha keliya ee ka socda ee tegi lahaa world cupka us maraykanka iyo canada iyo mexico ka dhacaya ayay dhacday in maaragtay safarkiisii ay u suurageli weysay inuu galo waddanka maraykanka marka aadan ula soconna runtii waxayna nagu reebtay walwal aad u badan
7: maadaama a ka mid ahayd garsoorayaashii soo gardaadiyey cumar cartan maxaad nooga sheegi kartaa xirfadiisa garsooranimo
6: run ahaantii cumar cartan liiska fifa waxa uu soo galay 2018 cumar cabdiqaadir cartan dhallinyaro yaroo markaas la qaatay ka hor ayuu ku jiray wuxuu la yimid ama u muujiyey dadaal aad u fara badan tii ugu horreysa waxay ahayd inuu maaragtay cayaarihii bariga bartamaha ka qayb galay inuu haddana ka qayb galay ciyaaro badan qabtay guulihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa inuu qabtay afcon 2024 ee lagu ciyaaray codiva ama ivory coast kadibna taasoo ay ku horreysay 23 jirada ciyaaraha iyo 20 jirada kadibna cumar wuxuu noqday wuxuu la soo baxay xirfad aad u sarreysa wuxuu kamid noqday garsoorayaasha ugu sarreeya ee africa sanadkii lasoo dhaafay sanadkanba wuxuu qabtay finalistka tartanka kooxaha ee horyaalada ee africa laba jeer sanadkii horena wuxuu tegay worldcupila ka dhacay maaha worldcupka ugu horreeyay midkan waxaan rabnaa soomaalidu inay ogaato wuxuu ka qayb galay under 20gii ama 20 jirada da-dooda ka hooseysa adduunka ee ka dhacaya jil ayuu galay marka cumar sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisana waxaa loo doortay garsooraha ugu fiican ee africa taasoo runtii ay codeeyeen dad badan oo maaragtay dhinaca farsamada garsoorka aad ugu sarreeya islamarkaana la siiyey garsooraha koowaad ee africa
7: farsamo ahaan marka sidee garsoorayaasha caalamiga uga qayb galaan tartamada caalamiga ah ee sida wakabka adduunka hadeersaan dhacaya sideese loo xaqiijiyaa inay helaan ixtiraamka iyo xuquuqda ay mudan yihiin
6: run ahaantii garsoorayaasha world cupka waxaa jira diyaargarow waqti dheer ka hor la sameeyo mathalan intaasoo kooras markii ugu dambeysay kala saaradiisa waxay tageen qatar oo ay maaragtay ku galeen kooraskii rari garsoorayaal badana loo yaa waa la kalaa inta laga xusho haddana intaa ayaa lasii karaa marka raggii ugu dambeeyey ee la xusiray wuxuuna ka mid ahaa 7 garsoore oo africa ku matalaysay world cupka maraykanka canada iyo mexico ka dhacaya marka diyaargarow runtii aad u dheer innagana runtii aad looga shaqeeyey ka xiriir ahaan, ka wadan ahaan, ka macalimin ahaan. Waana ku guuleysanaa alxamdulilah inaan maanta heerkaas ku gaaro af soomaali ah oo runtii ah sumcad iyo sharaf weyn oo maaragtay aan usoo biyan soomaaliya oo keliya, laakiin sidoo kale wadamada bariga bartamaha afrika iyo sidoo kale afrika oo dhan.
7: Marka haddii dhacdo marka in garsoore caalami ah sida cumar cabdiqaadir cart

0: laga hor istaago inuu galo dalka ka dhacay kulanku ama tartanku. Maxaa la gudboon xiriirada caalamiga ah sida FIFA ama CAF?
1: Waa mahadsan tahay, su-aal aad muhiim u ah, aad nala weydiinayo. Runtii FIFA waxay leedahay door ah inay sharaxa u diyaariso casumaadiisa, inay u diyaariso safarkiisa, inay ka caawiso dhinaca helitaanka bidayaasha, inay ka caawiso dardiisa oo dhan. Laakiin go-aamada ugu dambeeya migrationada waxaa iskale wadamada maaragtay lagu qaban ciyaaraha. Runtiina arrintan markay dhacday FIFA dadaal fara badan ay samaysay inay arrintan kaga aadan dadaal weyna dadaashay FIFA qayb ahaan. Laakiin waxaan ogaanaynaa ummadda Soomaaliyeed dhaa wadan kasta isaga u madax banaa iskala go-aanka ugu dambeeya cidda wadankiisa hirgalaynin. Waana runtii aadan uga xunnahay sida ay arrintan runtii noo saamaysay ay u dhacday. Xuquuqda uu leeyahay garsoorka runtii waa riyo uu ku riyoonayay muddo. Riyadiina maanta waxaad moodaa in wax yar ay taabteen. Laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu qalbi qaboojinaynaa, u sheegaynaa cumar buu dheer yahay, qualitygiisu waa meeshii garsoorka laga rabay, da'diisu way yar tahay. Insha allah haddii ilaah yiraahdo walqabi socda ayuu insha allah tegi doonaa haddii alla yiraahdo.
2: Cali Siciid Maxamed Axmed ayuu kaasi ahaa oo hore u soo leeliyey Cumar Cartan, isagoo ku sugan magaalada la yidhaahdo Monrovia ee dalka Liberia, ayaa Cabdinaasir Ciise uga warramaya arrimahaasi. saacaddu dhegaystayaal waxaa ay tilmaamaysaa Afrikada Bari 5:00 PM. Haatanna aan dib idinku rogaal celinno wararka caalamka ee BBC da ku wada xilligan ugu door garoon. Waa kan mar kale Cismaan.
3: warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in kumanaan qof oo ku nool magaalada koonfurta ku taalla ee la yidhaahdo Sirig ay biyaha iyo korontada ka go'een kadib markii laba kayd biyood ay waxyeello ka soo gaartay duqeymaha Maraykanka uu halkaasi ka fuliyey. Ciidamada Maraykankana waxay sheegeen inay beegsadeen bartilmaameedyo Iran ku yaalla si ay uga jawaabaan soo ridistii diyaaradoodii helikobtarka ahayd, taasoo la soo riday Isniintii. Iran iyaduna dhankeeda jawaab ayay ka bixisay iyadoo weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada Maraykanka ay ku leeyihiin gobolka. Wararka ka imaanaya waddanka Lubnaan waxay sheegeen in militariga Israa'iil ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen bartamaha magaalada koonfurta ku taalla ee Sidoon. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegay inuu maqlay qarax ka hor inta uusan arkin gaari gubanaya. Isniintii Israa'iil iyo Iran waxay ku heshiiyeen in la hakiyo dagaal u dhexeeya labada dhinac, taas oo labada dhinacna ay ku heshiiyeen inay xabadda joojiyaan, balse Israa'iil weli waa ay sii waday duqeymaheedii. Militariga Ukraine waxay sheegeen in ay mar kale duqeyeen goobar Ruushku leeyahay iyo kaabayaal koronto oo ku yaalla furinta hore ee dagaalka. Qaybta diyaaradaha droniska ee Kiev waxay sheegtay inay duqeyeen xarun ku taalla Mariupol, sidaasina ay korontada kaga dantay halkaasi. Ugu dambeyntiina Pakistan waxay sheegtay in ay duqeyeen fariisimo ay lahaayeen kooxo looga shakisan yahay xagjirnimo uu ku yaalla Afghanistan. Waxaa lagu dilay 10 ka mid a kooxdaasi. Wasiirka warfaafinta Pakistan Atullah Tarar ayaa sheegay in 4 bartilmaameed la burburiyey oo ay ku jirto xarunta Obar. Hase yeeshee maamulka Taalibaan ayaa Afghanistan ayaa horey u sheegay in weerarada ka dhacay 3 gobol ay ku dhinteen 13 qof oo rayid ah oo ay caruuri ku jirto. Ilaa iyo haddana ma jirto xaqiijin madax bannaan oo ku saabsan goobahaasi. Qodobada wararka ugu waaweynna waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Nimcaan Cusmaan.
2: waa hagaagad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cabdixasan oo isagoo ku sugan studiyaha b b c da ee magaalada London inala socodsiinayay qodobada xilligan ugu doorka roon wararka caalamka. haatanna Muqdisho aynu aadnay waxaa halkaasi khadkaasi toosa ugu jira wariyaha b b c da Maxamuud Cabdisamed oo halkaasi ku sugan. waxaana dabcan garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho ka socota munaasabad weyn oo lagu soo dhoweynayo laguna taageerayo garsooraha la yidhaahdo Cumar Cartan. dib ayaa aynu ugu laaban doonaa, balse markan aan ka horreysiyo, dowladda Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay fulisay weeraro taxana ah oo lagu beegsanayay goobo dhinaca militariga ah iyo kormeer Iran ay leedahay. taasi oo jawaab u ahayd ayaa yidhaahdeen kadib markii la soo riday diyaarad nooca qumaatiga oo kaca oo Maraykanku leeyahay oo ku soo dhacday gacanka Persia. Liban Cabdi Warsame ayaa warkii u dambeeyey noo haya.
4: taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaan ayaa sheegay in la beegsaday nidaamyada difaaca hawada, xarumaha xakamaynta dhulka iyo weliba goobaha raadaarka ee ku dhow Mareykanka Hormuz. Dhankooda ciidanka laalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen 22 bartelmaameed oo ku yaalla saldhigyada Mareykanka ku leeyahay gobolka, kuwaas oo ku kala yaalla dalalka Bahrain iyo Urdun, halka ciidanka Kuweydna ay sheegeen inay sidoo kale ka hortageen weerar kale oo Iran ka yimid. Mareykanku wuxuu ku tilmaamay weeraradiisa

0: ay talaadadii weerarada ka fuliyeen koonfurta lubnaan tehraan ayaa horey uga digtay in weerarada israa'iil ee koonfurta lubnaan ay sababi doonaan mawjado kale oo weeraro argoosiya israa'iil iyo iiraan ayaa joojiyey weeraradii ay isku hayeen kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen dhammaadkii toddobaadka taasoo ahayd markii ugu horreysay tan iyo xabad joojintii bishii abriil trump ayaa si cad ugu baaqay labada dal inay si deg deg a u joojiyaan dagaalka isagoo sheegay inay khatar gelinayaan wadaxaajoodyada washington iyo tehraan ee ku saabsan in heshiis lagu soo afjaro dagaalka gobolka
1: libaan cabdi warsame aad ayuu mahadsan yahay waxaa inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan maraykanka iyo iiraan iyo weeraradii ugu dambeeyey halkaas aad nagala socotaana waa b b c

0: halkaas oo galabta ay ka socoto garoonka kubadda cagta ee magaalada muqdisho munaasabad ay dadweynuhu ka qayb galayaan oo si weyn loogu soo dhoweynayo cumar cartan oo kasoo laabtay dalka maraykanka kadib markii dhowaan loo diiday in dalkaasi uu galo isaga oo dabcan dhexdhexaadin lahaa kulamo ka tirsan koobka adduunka maxamuud cabdicasiis ayaa khadka haatan si toosa ugaga jira magaalada muqdisho maxamuud balnoo waran jawigu waa sidee
1: nimcaano aad iyo aad ay umaadsan tahay garoonka magaalada muqdisho ama loo yaqaan stadium muqdisho waxaa dhowaan soo gaaray cumar cartan oo saakay sidaan wararkeena hore ku sheegnay soo gaaray magaalada muqdisho halkaas oo garoonka adan cadde ay kusoo dhaweeyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda iyo dadweyne kooban balse halkan oo ah garoonka stadium muqdisho oo galabta ay ka dhaceysay ciyaar horyaalka soomaaliya ah oo u dhexeysa kooxaha hegel iyo dekedaha ayaa loo sheegay dhallinyarada inay halkaas ciddii doonaysa in cumar ay soo dhoweyso ay imaan karaan maanta kowdii wixii ka dambeeyey ilaa xilligan waxaa jirtay in dhallinyaradu ay halkaasi kusoo qulqulayeen cartan ayaana soo gaaray garoonka intii u dhexeysay labada haaf ee ciyaarta halkaas oo si qurux badan loogu soo dhaweeyey nimca
0: waa tahay waxaad alla halkaas ma ka jeediyey waa sideese falcelinta dadweynaha ay muujinayaan haddii ay goobta ka hadleen
1: nimcaanow marka cumar cartan uu garoonka soo gaaray dadweynaha aad ayuu usoo dhaweeyeen sacab iyo mashxaraad isagana sidoo kale waxaa ka muuqatay dareen iyo qiiro maadaama garoonkan stadium muqdisho inkastoo uu ka mid yahay garoomada soomaaliyeed uu cumar ka qaban jiray ciyaaraha balse maanta maadaama isaga ay u gaar ahayd in lagu soo dhaweeyo dareen ayaa ka muuqday wejigiisa sidoo kale hadal kooban oo halkan ka jeediyey wuxuu sheegay inuusan marnaba filaynin in dad soomaaliyeed oo calanka soomaaliyeed wata ay sidaan usoo dhoweynayaan wuxuu sheegay in qalbigiisu arrintaasi bedeshay weligiisna uusan iloobi doonin hadalkaas kooban oo cumar uu halkan ka jeediyey daqiiqada ka hor nimcaano
0: waa hagaag aad ayaad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdicasiis wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho isaga oo khadka si toosa halkaasi ugaga jira iga warramayey soo dhoweyntaasi iyo munaasabadaasi weyn ee loo sameeyey garsooraha cumar cartan oo maanta magaalada muqdisho kusoo laabtay rabshado xoogana waxay ka soconayaan magaalada la yidhaahdo belfast ee waddanka ingiriiska kadib markii weerar toorey loo adeegsaday uu ka dhacay habeenkii isniintii weerarkaas ayaa dhibanaha oo maanta maxkamad ka hor hadlay waxaa dabcan ka soo gaadhay in uu waayo isha bidix wax kale oo wararku ay sheegayaan in dhaawacyo kale oo halisana ay soo gaadheen oo isha midig ay ka soo gaadheen qoorta iyo dhabarkana u dhaawacyo ka qabo haddaba weerarkaasi waxaa lagu eedeynayaa in mas-uuliyadeeda uu leeyahay inuu dhashay waddanka suudaan oo isagu soo galeetii ahaa oo xaadi aldood la yidhaahdo oo 30 jir ah wararkii ugu dambeeyey saxnuun axmed oo stuudiyaha igula soo biiray ayaa inoo haya saxnuunow shaashadahaas tirada badan horteena yaala waxaan ku arkaynaa in ay hadal hayaan dhacdadaasi bal noo waran
2: magaalada belfast ee waqooyiga airland rabshado badan ayaa ka socda magaalada gees ilaa iyo ka gees ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay kacsan tahay baabuur dab la qabadsiiyey iyo sidoo kale rabshado ka dhacay guryo la degan yahay ayaa lasoo warinayaa marka si guud xaaladda ayaa kacsan laamaha ammaanka iyo sidoo kale qoyska uu ka dhashay ninkan lagu magacaabo stephen ogilvy waxay ugu baaqayaan dadweynaha inay isdejiyaan iyaga oo leh rabshaduhu mar walba xal ma aha marka arintan dib haddaan ugu noqono habeenkii isniinta ayaa ninkan lagu magacaabo stephen ogilvy oo sano 40-aad ku jira waxaa weerar midi ah ku qaaday nin kale oo dhallinyaro oo lagu magacaabo haadi al udayd oo la sheegay markii dambe inuu suudaan yahay balse markii hore wararku ay sheegeen in uu soomaali ahaa inkastoo booliiska oo warkaas baahiyey ay dib ka saxeen hadalkooda marka arintan ayaa si waxaa loola maaragtay lagu soo daray soomaalida maadaama magacooda la xusay oo warbaahinta gudaha qaarkood iyo sidoo kale kuwa caalamka waxaan arkaynay xusaya magaca soomaali iyo inuu qeyb ka ahaa weerarkan taas oo soomaali badan oo isticmaashaa baraha bulshada

0: kuwa qurbaha ku nool iyo sidoo kale kuwa gudaha ku noolba ay si un uga damqadeen, maadaama baryahan sidaan ognahay nimcaanow Soomaalidu ay ka cabanayeen in la bartilmaameedsanayo, iyadoo oo bartilmaameedsigaasina uu salka ku hayo arrimo la xiriira cunsuriyad iyo isir. Marka laga yimaado sida arintan Soomaalida loogu sidkay, ninkan lagu magacaabo Stephen ayaa xaaladiisu ay aad u xun tahay, isbitaal ayuu hadda ku jiraa sida aad sheegtaba, isha bidixu waayey, dhabarka iyo wejigana waxaa uga yaala dhaawac loo adeegsaday midi sartay sida ay booliisku sheegeen.
1: Marka weli rabshaduhu waa ay taagan yihiin, dabcan khasaarena waa jiraa sooba.
0: Inta badan waxyaabaha ay warbaahintu soo tabinaysa waxaa ugu waaweyn haatan dadka bannaanka usoo baxay ee arintan ka caraysan, islamarkaana lagu soo warramayo inay si un uga didsan yihiin dadka soo galootiga ah, ayaa waxa ay weerar ku qaadayaan meelaha qaar sida baabuurta oo kale ay dabqabad siiyeen. Arinta ku saabsan marka si guud soo galootiga iyo sidoo kale weerarada noocaana ayaa baryahan baxoogaa waxay ahayd mid buuq badan ka taagan yahay gudaha Ingiriiska, inagoo og dhowaan inay dhaceen dhacdooyin kuwaas lamid ah, kuwaas oo ay kaceen dadkii ku sugnaa aagaas. Waxaa xusuud midan marka booliisku inay ku ammaaneen qaar ka mid a dadkii taagnaa wadooyinka ama wadadaas uu weerarku ka dhacay inay arintii soo farageliyeen oo ay ka qabteen ninkii toorreyda watay Stephen.
1: Hagaagaad ayaad mahadsan tahay Saxnuun Axmed. Isla wararka dhacdadaasi ku saabsan ee soo baxayana waxa ay sheegayaan in dadkaasi mudaharaadaya halkudhegyo ay adeegsanayaan soo galeetiga ka dhana kuwaasi oo la sheegayo inay ku qasbeen qoys afrikaana oo deganaa halkaasi muddo 20 sano ah iyo dhallinyaro u dhalatay dalka Ukrain in guryahooda ay ka cararaan. Waxaa kale oo la sheegayaa in askar tiro badan halkaasi lagu daabulay. Waa tahay markana dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay mamnuuceen diiwaangelinta sharci darrada ah ee dhulalka ku teedsan xeebaha maamulkaasi ee biyaha badda ka baxsan masaafo dhan qiyaastii ilaa iyo 400 oo mitir. Wareegto haddaba ka soo baxday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in si buuxda loo mamnuucay diiwaangelinta iyo wareejinta dhulkaasi si looga gaashaanto, ayaa lagu yidhi qoraalkaasi dhul boob, islamarkaana loo dhiirigeliyo horumarinta deegaanka. Haddaba sababihii kalifay go-aankaasi ka soo baxay arrimaha dhulka ee xeebaha kulaala iyo cidda uu amarkani sida gaarka u khusaynayo waxaan ka wareysanay Abshir Xaashi Cali oo isagoo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug. Liban Cabdiwarsame ayaan u warramay.
2: Wareegteen waxay ku saabsanayd aan soo saarnay mamnuucidda dhulka ku yaala xeebaha Galmudug sifo sharci darro ah in lagu dhisto, sifo sharci darro ah dadka looga gado, maadaama dhulka xeebta ku yaala biyaha laga bilaabo ilaa 400 oo mitir ay mas-uul ka tahay wasaaradda kale ee gaadiidka badda, ayaa waxaan soo jeedinay in dhulkan aan laska xareysan, si sharci darro ah loo xareysan, dad dee aan maalgashan karin ama aan dee dhisan karin, dhismayaasha loogu talagalay inay dee qurxiyaan bilicda xeebta inay iska dhisaan ayagoo sifo sharci darro u maray.
3: Maxay tahay baahida keentay marka inaad soo saartaan wareegtidan? Maxaa dhibaatada jiro aad aragteen?
2: Wallaahi dhibaatada jirta waxa weeye, meesha horta waa dhul xeeba, waa biyihii Galmudug oo dhan, haddana Galmudug dee mashaariic waaweyn oo aad u waaweyn ayaa ka mid yihiin dhismihii dekedda oo meel fiican maraya iyo qodista shidaalka, maadaama saas ay jirtaan dhulka xeebta waxaa loogu talagalay in laga dhigo xarumihii difaaca xeebaha iyo xarumihii maalgashiga iyo meelihii dalxiiska.
3: Haddaba maadaama
2: markaas ka calaamaystay sifo sharci darro ayaa dad ku calaamaysteen, marka maadaama dadkan aysan sharci u haysan xeebaha ee iska calaamaysta, ayaa waxaan door bidnay inaan amarkan soo saarno, saasna lagu dhaqangeliyo wixii dee meeshaas maalgashi iyo dalxiiska samaynayana ay wasaaradda dekedaha soo maraan.
3: Ogaada xeebuhu aad bay u dheer yihiin, inkastoo meelaha ay kala mudan yihiin oo magaalooyinka iyo meelaha ka u dhowdhow laga yaabo dadku inay danaynayaan inay dhistaan, marka ma xeebaha Galmudug oo dhan ayaa amarkan quseeya mise waa kuwa magaalooyinka ku yaal?
2: Amarkan xeebaha Galmudug dhan buu quseeyaa, meel kastoo dee xeeb Galmudug ay ku taallo cirif ilaa cirif.
3: Marka la eego gobollada Galmudug oo kaleto, waxaa jira dhaqamo horey u jiray oo ahayd dhul ballaaran oo laamiga ku teedsan ama jidadka ku teedsan dadku inay iska rinjiyeystaan oo iska calaamadaystaan ayagoo aan haba yaraatee u marin wax sharciya, si hadhowto haddii fursad soo baxdo halkaasi ay ayagu u milkiyeen. Ma taasoo kale xeebaha ka jirta?
2: Taasoo kale taa xeebaha ka jirta, taas ayaa la joojinaya oo hadda kadib inaysan dhicin. Qofkii maalgashanaya oo maalgashi meeshaas ugu talagalay inuu sifo sharci uu ku maalgashto ayaan rabnaa. Sidoo kaleeta waxaan rabnaa dhul dowladdu degto oo laga dhiso maxalli xarumihii dowladda oo laga

0: dhiso difaacyadii xeebaha aan ugu talagalnay haddii aan u baahannahay dekedo yaryaro aan isticmaalno.
1: Waxaan la soconnaa magaalooyinka inay ka jiraan dowlado hoose oo dhowdhigis tiyan leh, ma kula tahay in wasaaraduna hadda ay doonayso badda dhan inay isku ballaariso ay iyadu culays kala soo saarto, seese go-aankiina u saameynaya dhulbixinta magaalooyinka degmooyinka ku yaala xeebaha?
0: Horta dowladdu de sharci bay leedahay, sharcigana u kala yaala. Dee annaga laftirkana markaa go-aanka soo saarayna ogolaanku maana soo saarine, maamulada iyo dadka meesha ku jiro hay-adaha ku shaqada leh waan ogeysiinay, wayna la socdaan, wayna ka warqabaan magarad.
1: Haddaba qiimaha dhulkaasi hadda la kala siisto iyo fursadaha meesha ka bannaan maxaad ka sheegi kartaa?
0: wallaahi qiimaha hadda maanta laga bilaabo dhulkan qiimihii hore uu joogay qiimo ka bedelan ayuu tegi doonaa haddii la haydin. Waxaanan qabaa inuu dee qaaliyoobayo oo dee qiimihiisu noqonayo qiimo aada u sarreeya, waana dhulka meelaha ugu qaalisan buu ku jiraa, maadaama dhulka xeebta awl aan dadku aysan aada u daniinin, laakiin hadda danayaashoo dhan baa raadinayaan dhulka xeebta.
1: Ma laga yaabaa go-aankana soo saarteen inuu cuuryaamiyo ama taasi ay ka hor istaagto dad badan inay ku dhiiradeen inay hormarsadaan dhulka xeebaha?
0: Libaano horta waa maasanta annagu ka wasaarad ahaan horta waxaan dhiirigelinaa maalgashiga iyo horumarinta biyaha ama xeebaha galmudug, waa dhiirigelinaa cid kasi ciddii dananaysa. Haddana diyaar baa unahay ciddii meeshaas maalgashanaysa ama dhulkaas wax uun horumarin maalgashiga ka samaynaysa inaan dhiirigelino sharcigeeda iyo wuxuu leeyahayna loo fududeeya haddii la haydin. Laakiin waxaan diideynaa oo ka soo horjeedna waxa weeye in qof intuu meel iska calaamaysto dhulka calaamad ku xirto inuu haddana dad kale ka sii gado oo sifa sharci daraa dadka uga sii gado oo beri ka maalin qofka intuu meeshaas hanti boqolaal milyan geliyo beri ka maalin maxaa la yihahda la yidhaahdo sifa sharci daraa ku gaday ka kac meeshaan. Intaan ka soo horjeednaa waa intaas.
2: Waa taay kaasina waxa uu ahaa Abshir Xaashi Cali oo isagu ah hagaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka dhinaca badda galmudug, waxaana Liibaan Cabdi Warsame uga waramayay arrimaha ku saabsan dowlad goboleedka galmudug oo isagu soo saaray wareegto ay kaga hadlayeen ama ay ku mamnuucayeen sharci darrada ee dhulalka ku teedsan xeebaha ee maamulkaasi iyo biyaha badda oo masaafo ilaa iyo 400 mitir u jirta in la deegaamayo ama la dhisto. Waa tahay Afrikada Bari. Haddii aad ku sugan tahay saacaddu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:22 halkani waa BBC.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
2: Waa tahay wararka BBC-da ayaad weli dhegaysanaysaan. Haatana booliska dalka Koonfur Afrika ayaa waxay bilaabeen baadi goob xoogan ay ugu jiraan kadib markii 12 qof lagu dilay toogasho wadareed ka dhacday xaafad ka mid ah guryaha isku raranta ah ee magaalada Johannesburg. Booliisku hadda waxay sheegeen in ugu yaraan 10 ka mid ah dadka la tuunsan yahay oo hubaysnaa oo guryaha boobayaasha asitay habeenkii salaasada ay ku sugnaayeen xaafadaasi oo Chambers la yidhaahdo oo deegaankaasi ku taala. Wararka haddaba ugu dambeeyay ee arrimahaasi ay BBC-da iyo warbaahinta kale qoraysa waxaa isku soo duwayay Liban Cabdi Warsame oo barnaamijka soo saaray studiyahana haatan igula soo biiray. Liban bal haddana war.
1: Nimcaano booliska Koonfur Afrika sa ogtahay waxay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo hub culus watay kuwaasoo sitay qoryaha nooca rifleka loo yaqaan doniga u dhacay habeenkii talaadada galeen degsiima aan rasmiga ahayn ee Chambers lagu magacaabay ku taala xaafadda Cleveland, halkaas oo rasaas ku fureen dadkii deegaankaasi koor intii aysan ku baxsan gaari halkaasi u yaalay. Sababta weerarkan ee booliska ku tilmaamay mid naxariis darro ah oo baahalnimo ah ayaa waxa la hadda ku socda baaritaan oo aan laga gungaarin. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Chambers waxay aaminsan yihiin in toogashadana ay la xiriiri karto loolan dhuleedda oo u dhexeeya ku xamacdan qodayaal sharci darro ah oo ku nool aaggaas. Macalin qudista sharci darrada ah ayaa si weyn u korortay Koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka leh heerarka kala duwan ee dilalka dunida ugu sarreeya. Toogashooyin ka dhaca degsimooyinka aan rasmiga ahayn ma ahan kuwo cusub, waxaana mararka qaar lala xiriiriyaa

0: rafadaha burcada iyo qalaafaadka shakhsiyadaha dadka gangisterada u dhexeeya. Waaxda booliska deegaanka ayaa sheegtay in saraakiishiidu ay ka jawaabeen cabasho ku saabsan toogasho socotay abaarihii 11:17 habeenimo waqtiga maxalliga ah ee koonfurta afrika maalintii habeenka talaadadii. waxaa la sheegay in ka badan 10 tuhman ayaa lagu dejiyey halkaasi oo gaari cad oo halkaa lasoo dhigo Toyota ee nooca Quantum-ka la yaqaano oo dadkaasi ay saarnaayeen. tuhmanayaasha waxaa la sheegayaa inay degsiimadaasi kasoo galeen dhowr meelood, isla markaasina ay bartilmaameedsadeen dad aysan kala haybsoocin.
1: Libaano, marka laga hadlo dhinaca booliska, ilaa iyo hadda ma sheegeen waxyaabaha ay qabteen ama baaritaanada ku aadan ee ku raad joogaan nimankaasi dilka geystay?
0: Nimcaana booliisku waxay sheegeen in 8 iyo 3 haweenaha oo ay ku dhinteen horta goobtaasi, nin kaloo dhaawaciisuna asna isbitaalka ugu geeriyooday, ugu yaraan 9 qof oo kale ayaa loo qaaday xarumaha caafimaadka kala duwan si loo daaweeyo oo dhaawacyay soo gaaray rasaaska ku dhacday. Booliisku waxay sheegeen in sababta weerarkaasi aan weli la garanayn, isla markaasina ay qayb ka tahay baaritaanada hadda socda. intii uu bartaba dadkaasi ayaga ah ee lagu tuhmo jiro qaarkood waxa la leeyahay waa kuwo mar hore booliisku u diiwaangashanaa oo burcad inay yihiin qabliy sitaa loo diiwaangeliyey. intii uu ku soogay booqashada toddobaadkan arbacadii, taliyaha booliska gobolkaasi loogu magacaabo Lieutenant General Tammy Matabeni wuxuu ku celiyey in mowqifkaasi, balse wuxuu intaa ku daray in baarayaashu ay meesha ka saari karin suurtagalnimada leh macdan qodayaal sharcinta ku shaqeeya oo ayagu isgaashaan bursaday oo dadkii u kala xaraysan yihiin.
1: isla qodobka markaa inta aynaan ka bixin macdan qodista, waxaa jira dabcan arrimaha ku aadan macdan qodistu inay marar badan sababto dagaalo soo noqnoqday oo dalkaasi iyo dhibaatooyin ka dhaca, iyadoo aynu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyeyna la beegsanayay dadka soo galaytiga, iyaga maxaynu kala soconnaa?
0: nimcaanu waddanka koonfur afrika oo ah midka ugu dhaqaalaha badan ee dhanka warshadaha ku horumaray wuxuu sidoo kale leeyahay meelaba laga qodo oo godod waaweyn oo macdanta laga qodo, macdanta dhaymanka uu ka mid yahay, dahabka uu ka mid yahay. arrintanna waa arrin soo jirtay muddo dheer oo dalkaas waxaan la soconnaa in dadka cadaanka ee midabta koorka ku shaqeeya ay ka tiran yihiin muddo dheer, dadka madowgana ay ahayeen kuwo la addoonsado. haddaba kala duwanaanshaha farqiga u dhexeeya dadka faqriga ah ee faqiirinta ah iyo kuwa tijaarta ayaa aad u ballaartay baa laleeyay nimcaanow. midaasna waxay keenaysaa dadka qaarkood maadaama godadkii waaweynaa wax ka soo baxayeen macdanta ay u xiran yihiin shirkado cadaanku leeyihiin inta badan kuwa kaleto oo galbeedka ka yimid, in dadkii ay bilaabeen inay meelo yar faratayistaan oo qodqotaan. haddaba marka la eero macdan qodista sharci darrada ah waa hawl dhaqaale oo faa'iido badan u leh baa laleeyahay dad kala duwan, iyadoo kooxuhu ay bartilmaameedsadaan meelahaasi baraagaha waaweyn amaba ceelasha hoos u qodano la galo oo ah mid keenaysa laleeyahay in suuqa madow wax lagu kara iibsado. ganacsigan ayaa inta badan lala xiriiriyaa rabshado. horaantii sanadkan madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa ciidamada militariga geeyey qaar ka mid ah deegaanadaasi beelaha ay ku nool yihiin si ay u caawiyaan in lasoo xiro dadka howlgalladaasi ku lugta leh. sanadkii hore sidoo kale 9 qof ayaa lagu dilay weerar toogasho wadareed ah oo ka dhacay maqaaxi lagu caweeyo oo ku taala Johannesburg. sida ku cad tirakoob uu soo xigtay Gideon Jubert oo ka tirsan ururka milkiilayaasha hubka ee koonfur afrika, dalka koonfur afrika waxaa si sharci darraa loogu haystaa qiyaastii 3 million oo qoli baa laleeyahay, waxaana jira ugu yaran tiro intaa ka badan ama la eg oo hub aan shati amaba aqoonsi lahayn.
1: waagaagaada ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Libaan Cabdiwar Sameeye oo iga warramayay wararka la xiriira dilalkaasi ka dhacay dalka koonfur afrika oo 12 qof ay ku dhinteen. sidoo kalena haddaba wararka ciyaarahana koobka adduunka ayaa berri ciyaartii ugu horreysay dabcan la dheeli doonaa, iyada oo wareegga gurubyada ay iskaga hor imaan doonaan xulalka wadamada dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalka Mexico iyo wadanka koonfurta afrika. sidoo kalena koonfurta Korea iyo Czech ayaa wada ciyaari doona, Kanadana waxay la ciyaari doontaa dalka Bosnia xulka qaran ee waddankaasi ee ka socda. wararka ciyaaraha la xiriira iyo wararka kaleba bbcsomali.com ayaa aad kala socon doontaan. sidoo kale halkaa waxaad ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamka oo dhan, oo dabcan ay ka mid yihiin wararka isa soo taraya ee doorashadii ka dhacday koonfur galbeed dalka Soomaaliya iyo wararka ku saabsan garsooraha la yidhaahdo Cumar Cartan oo maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii dhowaan loo diiday in uu galo waddanka Mareykanka. idaacaddiina waa naga intaas. Liban ayaa soo saaray Nabadgelyo.